0: predsednica društva Gabriela Novak-Karal.
1: Zapravo od velikih spočetka non-stop dohajajo familije, odnosno i stari, ki se kanu upitat. Dijelom imamo i konkretno interesentice ur za doduće školsko ljeto, za ko sad vabimo, ali i u familije dojedu s mlađom dicom, ki se kanu za budućnost informirat.
2: Postoji nekako črljena nit, ča ljude najjače interesira?
1: Da, uglavnom ide za to kako funkcionira to dvojezično podučavanje, kako se more osigurati da djeca zaistinu jedan drugi jezik znaju na istoj razini, kako izgleda cijeli dan ovdje, jer ovo je zapravo škola kad dura do 3, znači da se ima i otpodne podučavanje, djeca imaju i 5 uri već podučavanja nego drugi škola, kako je to raspoređeno, kada će biti ta razred, kada će nam biti onda naša zgrada kukanimo imati, tako to su glavna pitanja.
2: Uz drugo ste spomenuli dvojezično podučavanje, to je sad još politički otvoreno, ide za to da se vi zalažete za takozvani centrope schooling po uzoru Komenske škole, a ministarstvo da se već zalaže za takozvanu europsku školu. U međuvremenu postoji djelatna grupa ka se s istim bavi, kako je to te sad aktualno stanje?
1: Da, po tom prvom sastanku ove delatne grupe smo jasno deponirali da kanimo se isključivo pominat za model Komenski, znači da se druge varijante za nas ne dojdu u obzir i da ide sada za to da stručnjaki, juristi, činovniki, političari gledaju na ki način se to more ostvariti. Znači, već nije u pitanju za ki model će pojet, nego kako se UF model more realizirati, zakonski osigurati, a s tim i financijski osigurati.
2: To znači o modelu odluči nacionalno vijeće?
1: Konačno, nacionalno vijeće odlučuje o ti promjena zakonov, ki će do to omogućiti.
2: Čaj je ako su sadica najavljena, pa ako zakonski temelj jednostavno fali?
1: Mislim, zakonski temelj u ovom slučaju ni toliko važan, nego važan je to da mi postojimo kao priznata dvojezična privatna škola s pravom javnosti i da mi moramo osigurati plaćanje učiteljstva i seća mi moramo ovdje činiti. To znači, ako smo mi u stanju to sami financirati, onda će to pojeti i prez zakonske podloge, onda je to obična privatna škola. Naravno, zakon osigurava onda da ta škola more i postojati, znači da je učiteljstvo plaćeno, da su i drugi stroški plaćeni, a za početak, mislim, s ovom ponudom ovdje u školi Komenski ovoga školskoga društva imamo i osigurane prostorije.
2: Školsko društvo Rešetarić je u međuvremenu i raspisalo učiteljska mjesta. Kako je to te odziv? Imate jur učitelje?
1: Konačna odluka još nije pala, ali mi smo s onimi kandidaticami koje su ispunjavale, znači, kriterije što se tiče obrazovanja, znanja njemačkog jezika i tako dalje. S timi smo imali jur jedno prvo kolo razgovorov, a drugo kolo će sada doduči taj jedan slijedit ovdje s direktoricom, kada će onda na osnovi toga pas konačna odluka kje dvije učiteljice ćemo zaposliti.
2: Prvi razred će krenut ovdje u ovi prostorija, znači direktorica će biti sadašnja direktorica Marcela Kaplan.
1: Da, mi ćemo biti samostalna škola s posebnim takozvanim Schulkennzahl, znači registrirani, ali cijela administracija će biti prva ljeta ovdje pod administracijom osnovne škole Komenski, to znači direktorica, sekretarijat i sve drugo nam stoji na raspolaganju, odnosno će opskrbljavati i našu školu.
0: Pred prijave za prvi razred nove dvojezične hrvatsko-nimške osnovne škole će dokrenuti 9. novembra i će dodurati do 20. novembra. Školsko društvo Rešetarić si je stavilo cilj da bi za peljanje prvoga razreda imali najmanje 15 najavov. U Rošeru su čir stavili u pogon novu agri fotovoltaičnu napravu. 138.000 fotovoltaičnih panelov ima ukupnu jakost od 86 megavatov struje. Struju iz ovije naprave će do pohvala

0: Rani ti u mrižu, pomoću priključkov kod parkov Vjetarnic u Novom selu, Gjeci i Lajtici. Čite već od Judite Herceg.
1: Takozvana agrifotovoltaična naprava stoji na poljoprivrednoj površini, ka se i nadalje more za ove svrhe koristiti. Paneli su instalirani na višini od 5 metrov. Fotovoltaičnimi paneli će do svako ljeto producirati prik 100 gigawatt uri sunčane struje za gradišće, je rekao predstojnik odbora gradišće energije Štefan Šarma. Naprava ove vrsti broji med najveće širom Austrije. Paneli su na ime montirani na zupčanom kolu, tako da se moru obraćati prema suncu. Znači da paneli od izlaska do zalaska sunca moru producirati struju, a ovako se dobiva 10% već struje. Ovako Šarma dalje.
0: Judit Herceg je izvještavala. Ognjobranci Stinjakov su čir imali skupnu vježbu s kolegi iz vrha. Scenario je bila prometna nesrića u vrhu s odstranjenjem uškodjenog vozila. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel.
2: Čim su ognjobranci iz vrha stigli na mjesto nesriće, se je ispostavilo da je u vozilu stisnuta pešona, a zvana toga je začela goreti vegetacija. Glede ovih uvjetov su zvali ognjobrance iz Stinjakov na pomoć, ki su hidrauličnom napravom za spašavanje mogli osloboditi osobu. Zahvaljujući dobroj suradnji i koordiniranom postupanju ova dvih društav su cilj ove akcije friško dostignuli, pišu ognjobranci iz Stinjakov na svojoj strani u Facebooku. Po ognjobranskoj vježbi su se kolegi družili i analizirali akciju. Ovakove skupne vježbe priređuju jur leta dugo svenek jednoč u letu.
0: Čuli ste izvještaj od Angelike Rajman-Marijel, a ogroman oganj u zalivu Nijuzalskoga jezera u Rušti je čir navečer izazivao ognjobrance. Kih 300 ljudi iz okolice je bilo u službi. Gorile su garaže za brode, glasi od ognjobrancev. Polak dosadašnjih informacijov nikdor nije ranjen, prouzrokovana škoda da je jako velika. Oko 200 garažov s oko 200 elektrobrodujev je potpuno izgorilo. Zbog čega je oganj zbusnuo se još ne more reći.
3: Danas.
0: Osumljen muž ki je pokusio prisiliti poduzjeće za produkciju hranije za bebe HIP tim da je otrovom za štakore manipulirao neka stakavca, je otpuštjen iz istražnog zatvora. Postupak protiv 39-letnog bivšega suradnika poduzjeća slovačkog državljanstva ide dalje. Savezna ministrica za pravosuđe Ana Špoara od SPÖ-a je u radiožurnalu na valu Ö1 nazvistila mjere zbog personalne situacije u pravosuđu. Predviđena da su prestrukturiranja i hasnovanje KI mehanizmov. Jur od početka tjedna upozoravaju suci i državni tužitelji, štrajki i protesti na strašno opterećenje pri poslu i na akutno manjkanje personala. 49-letni utemeljitelj Signa koncerna Rene Benko je dopodne napustio istražni zatvor. Od danas se nalazi u 60 kvadratnih metrov velikom apartmanu u Innsbrucku i nosi veruge za noge. Državno tužiteljstvo za gospodarstvo i korupciju je uložilo priziv protiv ove odluke. Slijedi još prognoza vremena. Zutra petak će biti pretežno sunčano, privremeno bez oblaka. Jutarnje magle će biti samo pojedinačno, vjetar će puhati slabo do umjereno. Tokom dana će splazniti temperatura na 15 do 18 stupnjev. Prik zutra subotu će se sunce minjati s par poljev oblakov, pred svim odpodne se moru oblaki privremeno jače zgusnuti. Ostat će suho i slabo vjetreno, nadalje jako blago s temperaturom dana med 14 i 18 stupnji. Daljni trend kaže za nedjelju pretežno sunčano vrijeme, pojedinačno more kratko vrijeme biti magleno.

Puhat će slab do umjeren vjetar iz sjevera do istoka, temperatura dana 16 do 19 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Paletin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

Sljedeća jačka je ugarskoga porijekla. Nju je početkom 20. stoljeća pak privodio srpski pisac Jovan Jovanović, Zmej. Od ove jačke je međutim čuda interpretacijov. Poznata je ona od Olivara, ki će sada zajačiti. Jesen stiže, Dunjo moja.

Svako ljetno vrijeme ima kod nas svoje posebnosti. Jedni volu protuliče, kad sve počne rasti i cvati, drugi vruće mjesece, a opet drugi zimsko vrijeme. Kako je to s jesenom, o tomu će jačiti Giuliano, nek njemu se jesen ne vidi.

Jesen, to je i vrijeme kad se ptice selice odpravu prema jugu. Oko 500 milijuni ptic odleti iz Austrije ar prik Austrije u tople regije. To su, na primjer, lastavice, okiće du velek jačiti, zagrebački muzikaši.